0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Tačno je 7 sati. Vi slušate radio Bosanski Petrovac.